0: Crimerim Radio Rave.
1: Tvorba pôvodných obyvateľov sveta, oslava legend a kultúr pôvodných obyvateľov sveta, zachovanie našej budúcnosti, to je téma tohtoročného medzinárodného dňa pôvodných obyvateľov sveta, pripadajúceho na dnes 9. augusta. Pôvodné národy Zeme sú veľmi rozmanité. Existuje 5000 skupín žijúcich v 90 krajinách sveta a celkovo predstavujú 5%, teda 476 miliónov obyvateľov Zeme. Všetci spolu vytvárajú vzácne kultúrne dedičstvo, ktorému však hrozí zánik. Tvorivosť a novátorstvo týchto ľudí sa prejavuje v rôznych oblastiach umenia, literatúry, vedy a práve preto to všetko odráža sa v dnešnej téme Medzinárodného dňa pôvodných obyvateľov sveta.
2: Der internationale Tag der indigenen Völker ist am 9. August. Die indigenen Völker der Welt sind sehr vielfältig. 5000 Gruppen leben in 90 Ländern und repräsentieren insgesamt 5% der Weltbevölkerung. Also, 476 Millionen Menschen. Die Kreativität und Innovationskraft dieser Völker manifestiert sich in verschiedenen Bereichen, wie Kunst, Literatur und Wissenschaft.
3: Alile!
4: Ranchacha!
5: Ranchacha!
3: Eño!
6: Rancha! Hu! Ja! Ja! Mangia! Mangia! Ja! Ja! E! Rancha!
7: Rancha!
6: Giga Rancha!
7: Giga Rancha!
6: Hu! Alile! Ameriki Titamba! A maza maza maza ua ua ua ua ue
0: Rave, jedemerim radio rave.
6: Rancha, giga rancha.
7: Giga rancha.
6: Ja, ja, rancha, ja. Rancha, ja.
3: Mancha.
0: Hier ist Rabe.
6: Ja, ja. Alile!
7: Alile!
6: Ameriki Titamba!
7: Ameriki Titamba!
6: Amaza, maza,

0: si je neuvieríš, čo som dneska zažil. Bol som v spievankove a priniesol som ti odtiaľ darček.
1: Ďakujem.
0: Otoč páčkou a splní sa ti všetko, čo si praješ.

0: Ale čo spravila koala? Zaspala.
1: Dnes si vypočujeme interview s pani herečkou Jannou Naďovou, ktorú sme privítali u nás v štúdiu. No a my vám teda prajeme veľmi príjemné počúvanie.
2: Heute hören wir ein Interview mit der Schauspielerin Jana Naďová, die wir in unserem Studio begrüßen durften. Wir wünschen euch viel Vergnügen beim Zuhören.
3: Máte nejaké domáce zvieratko? A keď nie, aké by ste si želali?
4: Domáce zvieratko momentálne nemám, ale mali sme už králika, mali sme papagája, mali sme mačku, mali sme psov, mali sme koňa. A bohužiaľ, odkedy teraz žijem vo Švajčiarsku a sme zostali sami s manželom a pretože sme takí ako veľkí cestovatelia, sme stále preč, tak sme si nechceli proste zvieratko zobrať, aby chuďatko nebol smutné, že odídem a my ho dáme niekomu alebo do nejakého toho ústavu pre zvieratka. Takže sme sa rozhodli, že tentokrát fecichtujeme, teda si to oželieme, ale keby som si prijala, tak znova by som mala rada psa.
3: Aký predmet ste mali v škole radi a aký nie?
4: Aký predmet? To je dobrá otázka. Vieš čo, ja už som tak dávno, to už je tak dávno, čo som chodila do školy. Ale v každom prípade som určite mala rada slovenský jazyk, slovenčinu. Matematiku vôbec nie. A potom fyziku tiež nie. A potom hudobnú, telocvik, biológiu, ale asi najviac slovenčinu, pretože som chodila veľa aj recitovať za školu. Bola som a vyhrala som dokonca i recitačné závody alebo recitačný, jak sa tomu povie dnes, súťaž, recitačnú súťaž v Dolnom Kubíne.

0: Akú filmovú postavu by ste si rada ešte zahrala?
1: Ja som nad tým vlastne ani neuvažovala, pretože už mám svoje roky a už som si odohrala, dá sa povedať, dosť veľa za tých 50 rokov, odkedy som začala, ale ja to nechávam, jak sa hovorí, osudu. Ja si myslím, že nejaká tá dobrá rola vždycky ešte ma nájde a budem sa veľmi tešiť. A či to už bude pozitívna, alebo negatívna, alebo to bude už princezna určite nie, ale královna, alebo ježibaba, alebo nejaká mafiánka. To by som si zgustla.
0: Aké knihy čítavate vašim deťom a vnúčatám?
1: Tak mojim deťom už nečítam, pretože tie už sú, malé deti už sú veľké deti, má 45, 40 a 25, takže keď čítam, čítala som svojej vnučke, bohužiaľ moja vnučka ale po slovensky nevie. A tým pádom jej čítam, alebo som čítala, dneska už číta sama, po nemecky. No a malý vnuk, ten má, teraz bude mať 2 roky, tak tomu ešte zatiaľ len čítam, alebo respektíve má knižočky, kde sú obrázky a vysvetľujeme, to je auto, to je lietadlo, to je škola, to je chlapec, to je dievča, to sú topánky, takže asi tak.

0: Akým spôsobom relaxujete? Športom, hudbou, turistikou?
1: Tak ja veľký turista nie som, pretože som nie na to zvyknutá. Narodila som sa úplne niekde na Bažinách, na juhu Slovenska, v Komárne, takže tam turistika nebola. No a potom, keď som sa presťahovala do Bratislavy, tak mesto Bratislava tiež nie je moc turistické, hoci tie malé Karpaty tam sú. Ale viac menej relaxujem v prírode. To znamená, mne stačí, keď idem von a prechádzam sa napríklad pri Lucernskom jazere, tak je to, pre mňa je to ohromná relaxácia, pretože ja vdychujem do seba tú vodu, tie hory a to mi dodáva energiu. A potom samozrejme zo športu mám strašne rada golf a je to náš spoločný šport, ktorý robím aj spolu s manželom. Takže golf, prechádzky, bicykel, v lete i plávanie, no a v zime už lyžovanie som vzdala, pretože som si povedala, že už by som si nerada zlomila nejakú tú haxňu, vieš, a potom by som bola odstavená, tak sa už toho trošku bojím. Ale v zime zase prechádzky po snehu.
0: Čo želáte vašim vnúčatám a deťom a vlastne každým deťom?
1: Ja želám všetkým deťom, aby žili šťastne, aby boli zdravé, aby mali veľkú možnosť sa seba realizovať, aby mali veľkú možnosť študovať, každý to, čo si vyberie, aby mohli ísť svojou cestou, aby sa nenechali ovplyvňovať okolím, ani sociálnym okolím, ani domácim, proste, aby išli tú svoju vytúženú cestu, ktorú majú po svojej hlavičke. Ale predovšetkým prajem všetkým deťom, aby mohli žiť v miery.